vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek

ponekad još osjetim tvoj dah, ko ono nekad kad se okreneš u snu, kao lahor dirne me na mah, kad smo i čaša i

0: srcu. Poželi me.
1: Uzbuđenje.
2: Odi, da se sredi.
3: Everybody!
1: Slušaj i plaći od radosti.
4: Nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne,

I ako pođeš, pođi gorom, neka u lisiju trepti duša brujna. I ako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. I ako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. I ako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 7 i 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ti si zaspala kao princeza sa svojom 20 i nekom i danas proći ćeš kraj.

0: Radio Este.
1: Oni koji se ne sjećaju prošlosti osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: za velika djela.
1: Evo te, vratio se bas mora, mater Emile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Kad se poludi, brate!
3: Slušajte muzički radio SD 96,1 MHz.